Konnichiwa, watashi wa Mou Carlos des. ちょっと待ってね。あ、すいません。はい。そうじゃの。